0: prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
1: Ovo je Hit FM radio 104,9.